sada nyago nyago da gidma sada nyago nyago da makko bi makko sada nyago nyago da nana nyago ne tiidi dem ba wona neddo fo nyaaji te so ko neddo fo nyaaji mi mbaay do wadde balde jeegom ta men jettaaki galle ma nyago ni way ko da pon le nyaama de ladde ni so natti ladde dabbe ledde nyaamte a fumma kebre nyaaji.

Sari Mos Edi. Abdul bi Ali Abu kuma dada boli sabu umahani Ali Elbana ndi samnyara kopi mangay ja wano hobi hebi ja ko nyare sildo wonno ja hebi ko jeo basambani albarka ja kullu bi nasiba bu siba yidi aishani nyamini tunani burni bortani

ɓoggol ngol ko nden hitande min mbaɗani ɓoggol ngol demmo ummata ko ngol woni jokkere en ɗam anan ko noon duggere nde firti monsieur toriɗo maali kande on mbiyan mi nokka okka no dokkal fotitide ni aduna sako neɗɗo wona nokka okka kande bari

biɗen ƴewta goto aynaɓe jalli jeeri siwalli waali ga sirdewal sambalam goto aynaɓe hebbinde waydalo demoo gonna alisa dawata bonnataji ki Allah bonnataji kiñama

Mutta tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin, että tämä on niin

makabinte da habi nayi parti joni joni suudu makko wona suudu lotu wona suudu mairie kanko ciamelle ɓe so waɗi suudu suudu ndu ala ñamde ala yarde ɗum heewi fosade ɗum kono hawsamaɗubal finde toon min kiiroji joni joni e jaati.